ang barang dili gyud na iya si Ginoo, iya na sa dautan. O ang madutlan ana kadto ra pong nagbuhat og dautan. Kun nagbuhat kag matarong, di na mo salir mga isuon, no? Kay wala may dautan nga makadaog sa matarong. So kanang barang mga kaigsuonan gisgutan nas Biblia nga dili na maayo. Ang nang mga nagbuhat ana isuon dili maayo ang ilahang gibuhat. Unya kanang pangpangdaot buhat na sa yawa. Dili na buhat igsuon sa gitawag o kana ang Ginoo. Buhat na sa yawa ang maong mga buluhaton. So muna nga kita kung iyatas Ginoo, protected ta niya. Walay kadaot nga muabot sa tuang kinabuhi. So kung ang tanawang igsuon ng Biblia, saan na niya daan? Walay daotan, walay kadaot nga muabot kanimo. Oh, Psalms 91 verse 1 up to 16 gisaysay na diha, walay kadaot gud muabot sa tawo. Pero anong namay ingon ana nga gibarang gidautan, ha? Ngano namay ingon ana mga isuon tungod kay buhat man sa daotan, ha? Buhat sa daotan mga isuon. Okay, buhat man sa dautan, yun ang ilahang ipadayon paghimo. No? Mga witchcraft ng mga buluhaton. Sorcerers ang tawag sa English, no? Mga gitawag barangan. Ako tawag naman isa ng Biblia, diri sa Galatia 5, versikulo 19-21, buhat na sa unod, iyan na sa tao, ng buluhaton. Buhat na nga iya sa dautan, dili na buhat iya sa Espiritu sa Dios. So mga tao nagbuhat yan ang mga isuon, katong mga tao nga wala makailag kamaturan mo'y naghimo ana. Kung tanaw na ito isuon ang Biblia, tuloy na yung basahon mga isuon ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 19-21, nagingon sa dinia nga atong mabasa ang Biblia. Ug dayag man ang mga buhat sa unod, mga pakighilawas, kahugawan, kahilasan, pagpatuyang, pag-alagad sa mga Diyos-Diyos, usik kapang awayan, mga pakigbugno, mga pakigindig, mga kaligutgut, mga pakiglalis, mga sinupakay, mga bahad-bahad, mga kasina, mga pagpatagtaw, mga paghubog-hubog, mga pagpamarang. Naman natin rin, ngayon yung duway version Biblia. Gisulti din ni Igson ka na mga buhay.

bata, gipasidanaan ko kamo. Ingon sa ako nang gipasidaan nga ang nagabuhat sa ingon, dili maka, dili padangatog gingharian sa Dios. So, diklaro maisun ka na dahil mga buhat, witchcraft ng mga buhat, mga dili maayo ng mga buhat, mga pagdaot, dili day na buhat nga iya sa Dios. Buhat na nga iya sa daotan. O pagdaot, nga ilahang gihimo. Muna dili siya musugot

Kuya Moise at Il, na ang dunay bahin ni ining ligon o kadunay sa bahin ining huyang tungod kay kini puthaw o yutang kulunon. O katong maong tulok ka mga gingharian o nasod, giibot sila igsuon, gi-wipe out sila sa mapa tungod kay ni protesta man sila sa pangagamanan sa Roma katong gamayng sungay nga mitubo diha sa mananap. Giibot niya ang tuluh ngano man kay wala mo sunod sa iyahang pamalaod. Muna'y gipasabot mga isuon. Ug katong gamayng sungay dunay mata ug naglitok dunay baba o naglitok sa dagkong mga pulong mapasipalahon. Sumala sa Revelation 7:10 verse 5 at huwag ganing basahon mga kaigsunan. Ingon sa dinya, para ato ang para atin hong maunawaan. Sabi dito, ang tahayag po ng Bible, ito po ang ating mabasa. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa daw, nasulat siyang agta ang usa kangalan, Tinago, Babylonia, ang dako, ang inahan sa mga bigaon ug sa mga kangilaran sa yuta. Iyang giibot, katong gamay ang sungay, sun, midako. Kay ang sungay nga gamay, na midako, may tubo nga midako, ug nag-ibot sa tulok ka mga sungay, muman ang people room nga ni uswag sa iyang gahom ug kaya niyang ibton lumpagon wag tangon ang mga nasod nga dili musunod sa iyang balaod. Ug gisampulan sumala sa kasaysayan ang Heruli, Vandals and Ostrogoths iyang giibot. Pinaagis pagkunker niini nigamit sa mga hari, mga sundalo ug iyang giklumpag ang maong mga nasod. Ug hangtod karon na kining gamay nga sungay nagpabilin nga ligon. O nagpabilin, hakusgan, sanglit siya nagrepresent man sa puthaw mga kaisunan. Muna'y mahitabo, ug kini sa tong kaadlawan karon, nagpadayon ang dugang pangakatumanan sa propesiya nga mahitabo sa atong kaadlawan. Apan walay pitsag bulan ug tuig, kanus ang mahitabo ang dugang ug sunod ng mga katumanan niini. Ang giingon lang igsuon sa Habakuk 2:2-3, isulat sa tinaw ang mga pananaon aron makaikyas ang makabasa niini. Kay ang pananaon alang sa natudlong panahon, paabuta kini. Kun ugaling paabuta kini, bisan kini malangan, hulata. Kay kini mo abot gayud sa natudlong panahon ug kini dili malangan. Muna igsuoy gisulti diha sa Biblia. I do hope nga nasabtan nakuha ang punto sa atong gihatag nga tubag aron nga ato igsuon nga maato-ato igsuon nga tagaan o katinawan ang maong mga pangutana. O nakapsan naman sa tag-oras mga sukin tigkaminaw, mag-ampo ta to end up our program. Ato na sa pasalamatan ang atong labaw makagahom, sanglit iyang gihatugot ka nato na mahimo nato kining mong programa, pinaagi sa iyahang pagmando, sa iyahang pag-uban, o sa iyahang pagbantay sa matag-usa ka nato.